Harita mudel munonong sunah, asal gerem rawe berbuat salah. Rembune sidang si betul mukuna, iku mengi al-fatihah ronya melingkekeki. Bu.